0: Ndi na makazi wa rambu da chuanga matembele. Vonga le zani rambu da nechirembe. Kari tanga nenga sonda haino. Kambe kanya mushumo ya Rodigeda na Miss P.
1: Ezo, ndi zwa sonda haino. Wina sa chipi

0: Lingo dhuvar koso kwa ambar kwa ambela chino ni matushiani uone anepa ngangu mwa.
1: Yowee, mwenye siyane ya ye teo no da panu. Kudibabu na vangwe bobo no kudaba wako todo tusi wabo. Ndamirandu ya abo. Mara ajiambi zauri havanu enibu mazambane vanga baba wane ya pangangu mdun. Ajiambi ezo.
0: Eh, haa nenrachu wabone. Nenrachu wangozo wabu kumakabatu ambango. Badiba araru una uneba diboru uhone. Ngoru zio ambaru zao zito faru zio one hapa. Apa rubuze busa muta arenga dobi ya vwaro wa hatu rana duwa na
1: ti. Kaya mafungu akarazi ya nui, riarichibuya. Riarichibuya nga uri, chifenda chirindingani, pere chirufa, mkeguru wa paruwa.
0: Kuzia mbela pizo.
1: Awa karazi ya nundingani, uyu areone ya churuchipiwa, karazi ya nuangarangara.
0: Eh. Hai, digani, hai, bone, hayo mapungu aneba kwa amba zinu ono hulesane abu mpira. Bone ba kutudu rikarazi yanga oitamini.
1: Ndiri, hapa ndashangu liku vuma.
0: Ndiri na zezo, nupira tumbunga madamu, bako todo risongo amba bone. Bako todo risongo amba bone. Nenro doba sengisa na musindu kwa rikaba visengo.
1: Neti, chitu, gao rikarazi yanga yanga abi. Ati dhibi chitu ya zindi yapa. Inu zine natuyo zidibandi zuri mapungu akarazi yanui. Likangara kanga nyese. Zuno nena inui ariwi. Nga uri uri inui niko fobaba. Uri nevo ngeno niko di fobaba mtu wanga wasi.
0: Ah, butungu wababu nga singane nanga. Ndika zondi chikore kabo ne yuwi nikoto rubereda. Ara runa zune badiba kaba mbuze. Aringa doba hatura. No nendo imena mutandi kore abaribu zibo. Rato diba pezi uru. Ungapi kama seba tunongani sana. Kama sebone ba diba uru. Rito diba uru tobo wambiru zirure.
1: Pembelani nena inu karitendirani tiri. Tendera na kala uri arari inyubo na droba rutingo wakana limo dhubabo naso kwa tanganeza rutingo runova kava la karazianu na nebo nimbuze na nebo kane arari banga soko to diwana wofonera na nebo inwindi do nibuzabo uri yo wei puma zambane wofona wako wana na kalifi iyo
0: naone mazambane mazambane oba chita ningo sazula petutihi.

0: Angoshangu ni zebu ya. Toro samu tifu dizwa zobi kwa hizi zoba zobi. Patuko kodanga. Hatu fingori dhoto zuko na tendo kaya anga wani bail. Haa, gai butoro. Ni gai, ni makazi wawu. Zoya itu waka ni piripiri zezo. Hei, hai.
1: Ini piripiri. Iyi, ni piripiri. Ni nami ni nichiri nichikuwa amba ya makungote. Na ba nichikuwa amba na sezane. Sobo zuri hezo zini na kuzuya ambaye. Ni kuzuya ambela ane. Asu zone.
0: Ini beli, nubi ana mfandishi kuri beli yapa.
1: Anongori beli, mara ndiko nipona na mambele na kusezele uri hezo ni zore vela nezi.
0: Ay, mwaye, chamuwe. Asinu nina kwa ribe lane. Metu kwa niseza no nibona ndo disa kwa nibona.
1: Lichanu ngito ngari netivu ni naruti hili. Piripiri, lichanu jenera makungo amudhini usi wangu. Oula mwana chendo kai ndi mwananga. Ozura mudhini wanga. Mendiko nyorosa mwana. Ini niko doba niko mukota niko doraji. Ngantani ya makungo ane, no muto daha muto di chendo kai.
0: Beliwe, beli, nimfe nimfe sese zohobi. Inu chikoro no jena no fonsa ya mamanga. Zino ni songo rinichi ni songo rinichi ambazo tunaita nchi dihango. No angu rino mpaki za ulate ndo kaye.
1: Na wara ndoba ndo nipaki chechila chipinga. Ndoba ndo zuya mbasa mubebe ane oba osinyu wati kiripiri.
0: Zino ni songo rinichi ara rino ntendera uri tendo kaye uzwanda ni zwanga. Na doba nari ndiko nichi nyela wana. Ndi inuene na kuchinya wana. Aniko nuita buyata kanda wana. Na doba na toduru wana niko muonyoro safuti. Hani hani.
1: Yesus tunduko dhizu ya mbani
0: chendo kaye ndi wana wakala zangatinga murate.
1: Umurata rongo riba murate. Hezu ndi kuzuya mbani chitoborora piripiri. Inui ani korelo uri tendo kaye ukorelo uri bote mbete mbeba honi. Inui korelo uri bote mbete mbeba kutura na nne. Hezu ndi nina kweta zoni ndi vibo inui.
0: Tazia nusobu dhibudi. Ika mwana kana ika uyu tembe zembe.
1: Ika uri nini kwa jene ilazwa mdini wanga susani kwa miho.
0: Na chuko jene ilazwa mdini wanu zine azuyu kwa mi. Inui nompa kiza uri tendo kaye no mutamba. Zino no mutamba nne makazi wawe atinga mutambi. Ola zembe zembe tina mshumwana itina ndabane. Ola ndichikori chine ndo landa siya mkope.

Ndikuzvipfa kuti ndikombaisa lichiri nekandi badele. Hezvi ndikodiambo zvifana kuti vone kuti mupine voice veri badela ni hezvi ngobadela nungo dzanga ini.

0: Bell Gardens. Hashtag a una usana.
1: Jazz. Nalutendo Uncle T. Sibiya. Kapalapala FM.
2: Hey, what they get there? Vasango ya vajela na fetu. Eh hapo heva hapo ya wanena musindi tawa na mtanzi wono vuya wono vuya watu mzula watu tuka pezi ya lelizosu kuitia za mdiba za wajuma unwe fitu wa wanena babadani aywa wazo diba urembeke nyamushu mundi enei inera techele sayone ya msanda wa jazz wana Uncle T Sibiya ndina haba mfumakazi bosi bongele kumalo rito wa diba obuwa kurenga manda wa ambazo ino lia kwa wene nambeke nyamushumu yange isapela richi kwa amba nga haba mfumakazi ariba diba ili samu jezi onotamba wachungu chilizo na obo baba na ndibo tuku ya piano pezi woi abunga ya batuzi isa pandanga otoralo nga ore achango bachilizo cheba abachi kutodo shumangacho chilizo cheba abachi kutodo diba yangacho ndi hezu zunezo abizo pindi voice ipi ndi muimbi makone pana rimbo lobdinga manda vare mai shome, archena wabamke guru, vezi, zwe varsiera, ni hezu.

0: Yapeni yotakuwa zavuti timu ya Inter Milan pendia yodrowa zinazasia yorata poini otoma aruta kure kutaya muna ya marugo galanti kota kuruwa gamsuwa na onke mulite tanga ukitima onke chakure nila bore kota tatoba ifisaka to ya siema ya mure wapora kresiba inakeza onke mulite achiru wafuka ya juwanga ndawa ndawa takura bora tafuki yoresi ya janaka jubila chavasuwa namba marugo galanti pendia ono namtapita mche wa timu ya olado pere dari kamine kwa mufura tisumbe Betway Premiership ulise kazini tui uva Royal Bafokeng Sports Palace. Ndinga itila tiribali. Arnold Rabuturu. PRE WTY. Nandukunda Rabuturu la chituni cha kutia tendo cha rambu yo warata USS dadamu kani zanjare. Ilone turu la wandara mwa chishonga da chena ne chava kororo wa neva pikanda masimuni. Dichikolo rabaka wa eini. Yano lichichava chinga zinguru. Ndiyelera ndichibage ini kala chiombo ya kusini kwa mungindini tala bora kwa msuwana ya lele mchuma teni zamureja tuturu tuturu uji ya bora ayu umisela murao ya urewa kwa msuwana murevi ayu zapora mkanda mtemi pasi wade wapom ya gaza yone ukawa ikowe asi ikowe ayu kanda ayu umisela murao mkirezi ya kanduwa kwa msuwana masilela wari pasi ayu umisela murao wasuwana maolono parete wako iluka bora muna wasuma ndisi vili vili achipezi ya wana bora aji ya bora pala mkanda mtemi oi na gaza kwa zizile ayu umisela murao kalibone libone labone chera labona msuwana ipojela ipojela aji ya bora mureja wachamande wa msuwana tapelo msuwana wajabora kanyanele mutuma arenga wajabora wano doparate katitasera mudeja wachabonde wako mabora aifara ilicha mbazima tepo avisa bora ya ya kamilu mune kama kamubili iku utada neleseni ranikwane akanda bora aizapora mkanda mtami pasi ya visu wangandondo ya wetia muna chiru waifara mamutaba wiyada atura pasi ya kwadrama maria huna zoite ya ho arita kuawe niriditame bora rikobona bora ya mudeja wabuthi nisungori chinya na jifinga ndipo abokilo tomu wajabora wainagaza kwezi sile mureja wachamon ayikumisara mura mkilesi ayinagaza mkobodi pasi wainagaza sibilibili ajiabora ayinagaza siema rika minetu wafura titahe parapara FM rinanwe miziote Betway Premiership ka uva Royal Bafokeng Sports Palace Ramaji
1: timu ya Orlando Pirates mbubudzezi musi vachijena kachipita cha marumu galanti ungamba uri vako nekedzana bora nga ndira ine yavayavuti vachi kuipembeledza vachi kutoda mabhuringa murau vatamba murau aina vari khotso na musiwana Nelson vane vakovona vachi kutamba kavo mavuna na vutano zvine rakovona musiwana ndava achi kuita migidimo ngangomu achijena na nganda hune timu ya Orlando Pirates ikovona ina vuhali mubudzedzi zvine zvadova tusa ndizvori vakono svika une vakokodza mishosho vanga ndavo pavuno uri kono vana chikoro cha uviri cha timu ya Orlando Pirates mubudzedzi
0: uko bautireleza bora musiwana mbazima tseko rikoto ya pamba la mtavi ya sara utura pasi manda hapa kamilenje anga kutikumuze anga stuku anga stuku iko bakitimisa Orlando Pirates Remaji
1: Mubudzedzi migidimo ine yakuitiwa ngamusiwana Masilela ngamusiwana Muremi ngamusiwana Khotsitsile nangamusiwana Mbutuma ahuna uwawela havatambi vana vene vakutamba murava vatimu ya Orlando Pirates zvihusa una vana vatamba kukati vatimu ya Marumo Gallants ina vana musiwana Njonjo hatova vana musiwana Rutuli hatova vana musiwana Muremi Saketso ndipane vakuvona vakushumesa zvine zvaita uri mirenje yavo ikonosvika une yaremerwa kae chino chipinga chine
0: Orlando Pirates aikova yamureiwa kamureja kwachaula arivone mutuma pasi oyonyorosa sivirivili afurabora sivirivili amitera murau hatakuniwa joto lopokotatatata mabara uva kamureja kwachaula wa musiwana tapelo mukovori Ramaji
1: Mukovori obote cheresa ndichikori mashoto mara asi aya mashoto ndinda kuamba one mubudzedzi ndizvine timu ya Orlando Pirates yakufanira kutamba zvone mubudzedzi vachiya kavima vusumbe vachiya kavima vufumi nanti huko sala hovhura ya bhuri vukati kavima vufumi une havo chikuita ya migidimo ine havo kubva kamusiwana Silepe na musiwana Mukovori ndihone une timu ya Orlando Pirates yakukona svika une yashumisa dzikona dzedzayo mubudzedzi
0: Chapora batami ba marumo kalansi bani abo kuti ba pasi zipo sa kenti antia uchapora nyeka zanda ba itetwa ndondo mari shh chapora ai ba yumisera kanda ba itetwa iti wapaka zipo sa pe wa ikova ito tamutu ya juwa ngamuleto wa chamunde wa musuana ana abadori inkosi konandava ya pambandamjai